0: Forever Always her I Petremorgen, hvor vi nå skal ta en liten titt på den meningsmålingen vi har hatt gående. Fordi, Hedda, du har funnet noen artige klipp I lydarkivet.
1: Mm, det har jeg, fra Petremorgen 2005, hvor ulike kjendiser ble bedt om å sende inn et lite spørsmål som ulike andre kjendiser skulle svare på.
0: Vi har da tatt og plukket ut tre av de, og ba deg stemme på hvilken kjendis du vil ha spørsmål fra I dag.
2: Hei, det her Ilar.
3: Hei, dette Kristian Kjelling.
4: Hei, dette Martin Settlitz.
0: Og vi har da fått inn produsent Nora inn I studio for å avsløre denne meningsmålingen.
2: Det har vært jevnt mellom to kjendiser, kan jeg avsløre.
0: Okay.
2: Den ene kjendisen havnet litt bak fra start,
1: ja, rett og slett. Sant? Rett og slett, ja.
2: Så jeg tenker vi kan bare avsløre. Det blir ikke Bertine Settlitz.
1: Okay.
2: Selv hadde et sterkt spørsmål.
1: Ja. Ja.
2: Så kanskje I morgen.
1: Kanskje I morgen.
2: Men det står altså mellom Ailar og Kristian Kjelling.
1: Jeg så spent, jeg.
2: Prosentene 58 mot 33, så det en klar vinner
1: her. Det en klar vinner, ja. Men ja.
2: Dagens kjendisspørsmål, som folket vil ha,
1: ja.
2: Det fra Ailar.
1: Ja, men det bare bra!
0: Ja, nydelig! Det blir spørsmål fra Ailar I dag, og da vi kanskje spente da, på ja. Hva dette spørsmålet
2: Hei, det Ailar. Hvem den mest kjente personen du har snakket med?
0: Ja, hvem den mest kjente personen du har snakket med? Gå inn I appen NRK Radio og svar. Send oss en melding. Hvem, har du møtt noen kjente folk? Mm. Hvem det?
1: Og gjerne sleng på en liten historie hvis du rekker det også.
0: Ja.
1: Så det, dette jeg gleder jeg meg til, altså.

0: Bendik alle tårer uten grunn her I Petremorne, hvor vi har trukket liksom, dagens kjendisspørsmål. Det et spørsmål som vi fant I lydarkivet fra Petremorne 2005. Og I dag så spørsmålet du skal svare på fra Aylar.
1: Hei, det Aylar. Hvem den mest kjente personen du har snakket med?
0: Hvem den mest kjente personen du har snakket med? Eller sett, kanskje?
2: Ja, vi godtar sett, ja. Synes jeg. Så du må gå inn I appen NRK Radio og skrive hvilken kjendis du har snakket med. Og hvis du har lyst, så kom du gjerne med en liten historie.
0: Ja, det gøy å høre settingen og hva som skjedde. Hva sa du hvis du snakket med vedkommende? Ja. Ja. Hvordan gikk det hele for seg? Har du møtt noen... Sett noen kjente personer?
2: Ja, jeg har sett noen kjente personer. Rett og slett. Ja. Altså, det sykeste var... Og så var det...